Vivi, eu ți văd că mai ești fitobiful minice, în amni erai cam biful al ambulau naua, ai nu cum bolă mea răcăm nai și am tiar la iti.